Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lamas. Teriemi kamaya siya malamas. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo de Deus. Amanda kamaya stay in the malama. Amaya siay. Siay minay kamaya lama. Eri emaya si kemalama. Eri o minay olama ya siay. Eri kemaya si kemalama.